0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Вашият отмор от сонищата е по-близко отколко що мислите. Изкористете го промокодът HOLIDAYS при резервация на туристически пакет от 1000 евро или повече с Turkish Airlines HOLIDAYS и защедете 100 евро. Промоцията важи за купувания направени до 31 декември 2026 и за пътувания до 30 август 2027. Ве очекуват нови дестинации, нови спомени и по-волни туристически понуди. Планирайте го вашето пътуване сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете и стражете, заминете на отмор.
2: Моя антена, спонзорирана от Телеком.
3: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.

0: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Sole Funk i Martin. Sjekaj ponedelnik od 22 do 23 časot na Antena 5.
1: Antena 5 na internet. Super kvalitete. Digitale. Audio stream.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.fm.
3: Антена Енерджи заедно с Ерик Фокс се връщаме с музика.

0: Antenna 5. Your 5-star radio.
1: Culture Beat на Antenna 5. Театр, филм, изложби, промоции, музика, шоу-бизнес. Culture Beat на Antenna 5.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Мак хитс на Антена. Теа Карамела. Само ти. Жила, само ти.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от всекой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Здраво! Аз съм Марко от Citroen. Знаете ли дека за време на акцията Professional Days може да заштедите до 3000 евро на комерциално или бизнес возило от Citroen? И най-доброто! Купувате денес, возите веднъж. Нормално! Кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Отберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, изкористете нова можност за продължена гаранция до 8 години. Дознайте повече на citroen.com.mk.
3: Нова колекция на пижами и долна облека во Sara Fashion. Удобни, мики, стилски и съвършени за секој ден. Sara Fashion. Секогаш повеќе.
4: Ова е Чао Антена, спонзори на наот.